0: Hello, Alex. Nah, kibwa iru kwa rani le.
1: Ah, dinda arara.
0: Oyo suru bi owa kere simi kurege sanga kibwa iru.
1: Wa iru buya.
0: Oni Alex tamaro sa asanya.
1: Ena Alex tamaro asanya.
0: Nah, kichesa chesa ya kwa kodi.
1: Na muno kwenye wakua na gana vekira anga kabere iga.
0: Hmm.
1: Na andasta 779 as.
0: Hmm.
1: Na hawa the box number one.
0: Hmm.
1: Aro ona bata number 4.
0: Mhm.
1: Ani 3.
0: Mhm.
1: Bona muna kwa ngakere si mega tindere ka kana na mwana.
0: Nga kiwana ote ke tenga kole. Nga kingo okora.
1: Eh?
0: Nga kingo okora.
1: Bona gende zorobi.
0: Na kere si mi mabukale 5000 na jire si mi yao ime. Okay.
1: Okay. Asante sana uangonyire.
0: Yeah, 5000 nojire mawaye wandoranga kiyokora.
1: Aya asante botuko bya bona.
0: Ya mono sana.
1: Aya.
0: All right, kinega se feme ngo miketinga mabu yo nyore 5000 cha. Kinega se feme ngo miketinga tumatenga yalo miketinga sakurwa. Okwa mona inchi marga wega ya bono. Turage nanga sira ndaba gochana na kamba nane. Babu ato atenga bono to gocha. Of chini ku chini ana

0: Kinigese FM kugetinge marago bega ya bona mungwanu yakoro kunganere bikundo agocena bukana karaga tebanga timatinga yalo tegerete kuruma sibati na ala gaigo kale kubutoli kubutoli woka
1: Azenga
0: songa elavi kegeswa eri na Nanya Rome tabantu kubaso ile TikTok yako yajira abantu abarangese amale ko